0: 私今日カレー作っといてんけど。
1: ああ、
2: 父母双亡相依为命的两兄妹。
3: 文子さんを僕にください。
4: ください。文子は結婚やて。
5: 万歳万歳。
6: きっとお父ちゃんと一緒に喜んでるんや。
4: お父さんと
7: 昔重田清宮、これが私の家族みたい。
8: 誰かの記憶が別の誰かに入り込むなんて話信じられるか。
9: お前清宮やろ。
7: そうやっといてくれ。
6: 結婚します。
9: おめでとう。
10: 生まれ変わりゃ言われたって、今は俺の妹の文子やん。
0: 花嫁姿を見せてあげたいの。
5: それはあかん。お前は加藤文子や、重田清宮ない。
0: 私は私や。
2: 亲情不只是血缘的牵绊，更是互相理解，彼此守护。
5: 美国，美国の兄貴で、俺幸せもんでした。
2: 大影展，花便当的记忆。